0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ніндзя.
1: Факт перший.
0: Слово «ніндзя» є китайським прочитанням японських ієрогліфів. Японською мовою такі найманці середньовіччя називалися «синобі но моно».
1: Факт другий.
0: Історія появи ниндзюцю як мистецтва досі невідома. Одна з теорій стверджує, що вона була розроблена спільно китайським воїном і японським самураєм-втікачем.
1: Факт третій.
0: Серед інших дисциплін майбутні ніндзя навчилися грамоті та театральній майстерності. Останнє було необхідно, щоб грати чужу роль, якщо це було необхідно для виконання завдання.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Носили скажітом на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хіміко-технологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб

0: побачити, як розклався перший одноразовий підгузок «Памперс». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Без мотивації немає розвитку. Тільки відчай змушує людей до чогось прагнути. Джим Керрі. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

тяжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM. Disco. X on the

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

крилих, руках чомдані крила. Може і плечу, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграй, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у столиці знову була важкою. Після масованої атаки Росії у Києві повідомляють про загиблих і десятки поранених. Руйнування зафіксовані у кількох районах, зокрема в Дарницькому, Шевченківському та Голосіївському. Міські служби працювали в посиленому режимі від перших хвилин після ударів.
0: У Дарницькому районі частково зруйнована 9-поверхівка, пошкодження є з нижніх до середніх поверхів. У Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. У Шевченківському районі постраждав медзаклад, серед поранених є медпрацівники. Рятувальники розбирали завали, допомагали мешканцям і перевіряли небезпечні конструкції.
1: На Київщині наслідки атаки зафіксували у 5 районах області. Йдеться про пошкодження будинків, пожежі та уламки після збиття повітряних цілей. Спеціальні комісії оцінюють збитки, а громади вже готують першочергову допомогу людям. Водночас область продовжує готуватися до опалювального сезону. Посилюють автономність соціальних закладів і захист критичної інфраструктури.
0: У Сумах та 3 громадах області рятувальники загасили пожежі після російських атак. Горів цивільний транспорт і відкрита територія. У Харкові вночі удар прийшовся по приватному домогосподарству у Слобідському районі. На місцях працювали екстрені служби, щоб швидко локалізувати наслідки.
1: На фронті за добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Військові також фіксують активне застосування дронів, авіації та артилерії. Попри тиск, сили оборони тримають ключові рубежі і виснажують ворога на найскладніших ділянках.
0: Ідемо далі. Україна запускає спеціальний механізм контрольованого експорту зброї та оборонних технологій до держав-партнерів у форматі «Дрон-діл». Частина коштів від контрактів піде до спецфонду на розвиток українського оборонного виробництва. Ідея проста – більше замовлень, більше виробництва, більше власної зброї для війська.
1: Є й технологічні новини. Україна вже тестує лазерні системи протидії повітряним цілям, і перші результати є. Також українські розробники разом з американськими партнерами працюють над керуванням роями дронів. Неймовірно, як швидко військові технології переходять від ідеї до реального застосування.
0: У світі сьогодні говорять про безпеку торгових маршрутів на Близькому Сході та майбутню зустріч Ради України – Північно-Атлантичний альянс в Анкарі. А вдома соціологія показує – більшість українців і далі підтримує європейський курс.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість». Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Канн святкує. Канну 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Канн дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопля.

ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25. Вночі близько 16 градусів. О 34. Вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно. Вдень до 34. Вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає четвер із важких новин зі столиці. Нічна атака.
2: Увага!
1: Київ тривала.
2: У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: Відомо про 11 загиблих і 56 постраждалих, серед них двоє дітей. Руйнування зафіксовані більш ніж на 30 локаціях. Рятувальники продовжують пошуки під завалами. Особливо складна ситуація у Дарницькому районі, де частково обвалився житловий будинок, а людей діставали з-під уламків.
0: Під ударом опинилася і Київська область, а в самій столиці тимчасово змінили рух громадського.

0: Рішень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав прискорити допомогу для протиповітряної оборони, санкційний тиск і енергетичну підтримку. На цьому тлі українські дрони, за повідомленнями, дісталися нафтопереробного заводу Укстово, важливого для російської паливної системи.
1: У світі теж багато руху. Під час переговорувати сотні мільярдів євро на ракети, дрони і нові оборонні системи.
0: Україна розвиває і власну технологічну дипломатію. Підтримки до виробництва. Український досвід уже став важливим аргументом для партнерів, які бачать, як швидко змінюється сучасна війна і наскільки цінними є практичні рішення.
1: А сьогодні, 2 липня, в Україні відзначають День податківця. У світі також згадують спортивних журналістів, дикобразів і навіть НЛО – День, у якому серйозне легко поєднується з усмішкою. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044...

0: краще.
1: Хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно. Вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно. Вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно. Вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай...

0: Чакан. Отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Ган створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї і мрії з вигодою до 25%.
0: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації, 76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовно дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер! Реклама.

погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві 10 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна увага – Київ після наймасованішої нічної атаки. За офіційними даними, у столиці загинули 13 людей. Ще 86 постраждали, 70 із них госпіталізовані. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще
0: Нічний удар був комбінованим. Ракети різних типів і майже 500 безпілотників. Загалом ворог застосував 570 засобів повітряного нападу. Основний напрямок – столиця. Українські сили знешкодили 524 цілі, але влучання зафіксовані на десятках локацій.
1: Київ оголосив 3 липня днем жалоби. У місті приспустять прапори, розважальні заходи скасують, а мешканців просять із розумінням поставитися до обмежень.

0: На Київщині кількість поранених після нічної атаки зросла до 7. Раніше повідомлялося про 3 постраждалих у Бучанському районі, і лікарі продовжують надавати допомогу.
1: Ідемо далі. Харківщина так.

0: мосту біля Станиці Луганської, складу безпілотників та командного пункту противника.
1: Після ударів у Києві та кількох областях є перебої зі світлом і зв'язком. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Сумщині. Окремі проблеми можливі із фіксованим інтернетом, поповненням рахунків та контакт-центрами. Енергетики і технічні команди працюють, щоб якнайшвидше повернути стабільність.
0: У світі стежать і за наслідками землетрусів у Венесуелі, де кількість загиблих зросла майже до 2300. А в Україні, попри тяжкий ранок, люди знову тримаються разом. Допомагають рятувальникам, здають кров, підтримують сусідів і незнайомих поруч.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магні-судоми медівід придбати. Стоп судомам нарешті.
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Соціальна реклама.
9: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти. Чіткі держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», «ТЦК» та «СП», рекрутингові центри або

Твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Hess Burger.
2: Atlas Festival 2026. З 17 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25. Вночі 8. Вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно. Вдень до 34. Вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно. Вдень до 34. Вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише в сайті «Спортлайф.UA».
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після однієї з наймасованіших нічних атак. Кількість загиблих у столиці зросла до 17. Рятувальні роботи тривають. Найважча ситуація у Дарницькому районі, де удар зруйнував частину житлової багатоповерхівки. Уночі метро стало великим укриттям для киян. На станціях перебували понад 52 тисячі людей, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Це дуже промовиста цифра про цю ніч і про витримку міста.
0: Атака зачепила й енергетику. Частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишалася без світла. Найскладніше кілька днів поспіль на Сумщині, де пошкодження енергооб'єктів знеструмило найбільше споживачів. У столиці також виникли перебої з домашнім інтернетом через пошкодження одного з дата-центрів.
1: Йдемо далі. Європейський Союз готує нові санкції проти структур, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Кая Каллас наголосила, одних слів засудження замало. Польща цієї ночі підвищувала боєготовність армії під час ударів по Україні, але повідомила, що її територія залишалася в безпеці.
0: У регіонах також є важкі наслідки. На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули 3 людей, ще 44 поранені. Серед постраждалих є діти та медпрацівниці. У Дніпрі під ударом була транспортна інфраструктура. На Харківщині після авіаудару по Шевченковому загинув літній чоловік. Ще 5 людей постраждали.
1: Водночас Україна посилює оборонні партнерства. Brave-1 і Airbus підписали стратегічний меморандум для прискорення оборонних інновацій. А в Токіо українська делегація обговорила з Японією безпекову співпрацю, насамперед у сфері передових безпілотних технологій. Це той напрям, де швидкість рішень сьогодні справді має значення.
0: Є й внутрішні новини. На Одещині поліція викрила схему незаконного переправлення 147 військовозобов'язаних за кордон під виглядом моряків. На Херсонщині через осередки перелітної сарани запровадили особливий режим захисту.
1: Попри важку ніч, країна тримається і працює. Рятувальники, енергетики, медики, транспортники та волонтери знову роблять свою справу там, де найважче.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне К4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клерт та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні оговтується після однієї з найважчих нічних атак. За даними прокуратури, кількість загиблих зросла до 18 людей. Основний удар прийшовся саме на столицю, а загалом ворог застосував сотні ракет і безпілотників. По Києву працювали рятувальники, медики, комунальні служби і волонтери. Пошкоджені житлові будинки, школи, дитсадки та офіс Центру міжнародної освіти. Також удар зачепив будівлю, де проживають дипломати, але, на щастя, серед них постраждалих немає.
0: Європейські політики різко відреагували на нічний обстріл. Єврокомісарка Марта Кос заявила, що Росія воює не лише проти міст, а проти майбутнього України в Європі. Вона наголосила, Україні потрібні засоби для самооборони і чіткий шлях до членства в Євросоюзі.
1: Є і важкі новини з Дніпропетровщини. Ворог ударив керованою авіабомбою по селу в Синельниківському районі. Загинула 7-річна дівчинка. Ще одна дитина і 3 дорослих із тієї самої родини дістали поранення.
0: У київському зоопарку після вибухової хвилі постраждали черепахи та крокодили. Жодна тварина не загинула, працівники одразу надали допомогу і перевели всіх у безпечні умови. Це ще одне нагадування, що війна торкається навіть тих, хто зовсім беззахисний.
1: Тим часом у Туреччині розслідують падіння українського безпілотника в сільській місцевості провінції Трабзон. За попередніми даними, апарат врізався в дерево і мав кілька кілограмів вибухівки. Інцидент минув без повідомлень про жертви.
0: Україна розвиває і власну технологічну дипломатію. Під час візиту до Дубліна Володимир Зеленський запропонував Ірландії співпрацю у сфері дронів – від розробки до виробництва. Український досвід уже став важливим аргументом для партнерів, які бачать, як швидко змінюється сучасна війна і наскільки цінними є практичні рішення.
1: Є й технологічні новини. Україна вже тестує лазерні системи протидії повітряним цілям, і перші результати є. Також українські розробники разом з американськими партнерами працюють над керуванням роями дронів. Неймовірно, як швидко військові технології переходять від ідеї до реального застосування.
0: Європейські аналітики також говорять про масштабну розвідку росіян біля військових і ядерних об'єктів Європи. За оцінками фахівців, за 1,5 року зафіксовано понад 100 підозрілих інцидентів із дронами в різних країнах. Це підштовхує Європу швидше закривати прогалини у безпеці.
1: І на завершення – про підтримку та відновлення. Одеські рятувальники отримали 8 пожежно-рятувальних автомобілів від бізнесу. А кіностудія «Довженка» звернулася до меценатів із проханням допомогти після ракетного удару. Україна тримається не лише силою армії, а й готовністю людей підставляти плече. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

хтось не може когось забути. Я думаю, без почуттів амурних і взаємних, як правило, тут не обходиться. Тож, як завжди, фірмовий, стильовий та добіться танцювальний манатик із новинкою, тому що лунає в етері DGFM. І, сподіваюсь, додає сили, наснаги та позитиву тим, кому це потрібно. Ну, знаєте, не менше, ніж прохолода у плюс 30. Ну, а якщо ж вам потрібно в продовженні години ще більше трендового, якісного, стильового і сучасного саунду, то залишайтесь на DGFM. Елле Фарбен вже з нами, за мить Джон Саміт, Робін Шульц і, звичайно ж, актуальний випуск погоди.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Керемківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після нічної російської атаки. Кількість загиблих, за офіційними даними, зросла до 20 людей. Під завалами ще можуть залишатися люди, тому рятувальні роботи тривають. Комунальні служби прибирають уламки, а місто поступово повертається до руху. Наскільки це можливо після такої ночі?
0: У Оболонському районі вибухотехніки вилучили уламки ракети Х-69 і 12 бойових суббоєприпасів. Частина елементів здетонувала, але небезпечні залишки залишалися активними. Це ще раз нагадує, після атаки ризик не зникає одразу і наближатися до уламків не можна.
1: Є наслідки і для науки та культури. У Києві через обстріл сталася пожежа в Інституті біохімії, але, на щастя, без постраждалих. Частину приміщень залило водою під час гасіння. Однак важливе обладнання продовжує працювати. На іншому об'єкті знищено близько 800 тисяч книжок українського видавництва. Це велика втрата. Але команда підкреслює головне – усі люди живі.
0: На Сумщині Тростянецька громада переходить на мобільні автозаправні точки після пошкодження стаціонарних заправок. Пальне продаватимуть через невеликі автозаправні автомобілі, оплата лише готівкою. Місцева влада просить жителів врахувати це під час поїздок і не створювати ажіотажу.
1: На Рівненщині сталася важка аварія на залізничному переїзді. У селищі Квасилів потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Відомо про 4 загиблих, також є травмовані. Правоохоронці встановлюють обставини, а медики допомагають постраждалим.
0: У Запоріжжі після денного удару безпілотниками відомо про 3 поранених, один чоловік у важкому стані. У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто в центрі міста. 41-річний чоловік дістав смертельні поранення, хоча лікарі боролися за його життя. Ворог продовжує бити по звичайних людях, і це найстрашніша частина цих повідомлень.
1: Є й економічні новини. За 5 років відкритого ринку середня вартість гектара сільгоспземлі зросла майже утричі – приблизно з 30 до майже 88 тисяч гривень. За цей час укладено понад 500 000 угод на більш як 1 000 000 гектарів. Для аграрного сектору це вже не експеримент, а повноцінний ринок із великим впливом на громади.
0: Українські й польські спецслужби викрили групу, яка організовувала антиукраїнські мітинги на замовлення Росії. А Андрій Сибіга закликав японські компанії долучатися до відбудови української енергетики. Євросоюз тим часом готує торговельні пільги для Вірменії, щоб посилити її зв'язки з Європою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
2: Реклама.

FM. Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не лікарська засоба, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні оговтується після масованого російського удару. За офіційними даними, загинула 21 людина, ще 85 постраждали. Серед них – 2 дітей. Найважчі наслідки фіксують у кількох районах столиці. Пошкоджень зазнали 23 заклади освіти, а гуманітарний склад Українського Червоного Хреста фактично знищено. Там втрачено понад 320 тисяч одиниць допомоги та обладнання на суму більш як 79 мільйонів гривень. Це були речі, які мали йти людям у найскладніші моменти.
0: Є й екологічний наслідок атаки. Після займання на одному з підприємств нафтопродукти потрапили до озера Кирилівського на Оболоні. Рятувальники та хіміки встановили бонові загородження і ізолювали пляму. Забруднення, за попередніми даними, не має перейти в інші озера каскаду.
1: Під ударом були й інші міста. У сумській громаді авіабомби влучили по навчальному закладу в житловому секторі. Відомо про щонайменше одного пораненого. У Херсоні російська атака по медзакладу забрала життя лікаря. А в Харкові дрон поцілив по автозаправці. Спалахнула пожежа. Є постраждалі.
0: Українська влада сьогодні говорить і про відповідь, і про захист. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагатиметься нарощувати удари, особливо балістикою. На запитання про відповідь України він сказав коротко – обов'язково. І додав, що йдеться про справедливі дії проти військових та економічних цілей агресора.
1: Паралельно триває робота з партнерами. Україна очікує посилення ракетного захисту, хоча частина обіцяних поставок досі не надійшла. Також на саміті в Анкарі має відбутися зустріч щодо програми «Фрея» – системи протиповітряної та протиракетної оборони. Після неї мають визначити дату розмови лідерів щодо цієї програми.
0: Є новини і від силового блоку. Служба безпеки затримала російського агента в одній із провідних академій Міноборони. За даними слідства, він передавав ворогу матеріали про українські ударні дрони та гальмував перспективні розробки. Генштаб також спростував російський фейк про нібито український удар по пасажирському автобусу, назвавши це провокацією для прикриття атаки на Київ.
1: І на завершення – про стійкість. Українські служби розбирають завали, лікарі приймають поранених, комунальники і волонтери повертають містам нормальний ритм. У такі дні особливо видно, як швидко люди стають поруч і допомагають одне одному.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Oh, I keep dancing with my

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.